اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلو هرز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، ترانه فیلم هندی، برنامه روحانی، اخبار جهان و در پایان برنامه برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

سازینی را شنیدید و حال را دودلی توجه من را به آخرین خبرهای جهان جلب می نماید. گوینده اخبار نیم‌الدین قریشی. اول خلاصه اخبار. نخست وزیر نارین مودی پس از خاتمه بازدید خود از ایتالیا به وطن مراجعه نموده است. هند و ایتالیا روابط خود را در مشارکت مخصوصی استراتژیک ترفیع نمودند. نخست وزیر نارین مودی عالی‌ترین جایزه کشاورزی را به دست آورده است. هند با رشد 6.4% در سال جاری قرار است به سرعت‌ترین اقتصاد جهانی بشود. هند با امارات متحده عربی هدف تجارت دو جانبه 200 میلیارد دلار را تا سال 2032 میلادی تعیین نمودند. و در مسابقات جام کرکت IPL تیم کولکاتا تیم بمبئی را با 4 ویکت شکست دادند. و اینک مشروح اخبار. نخست وزیر نارین مودی پس از بازدیدش از ایتالیا به دهلی نو مراجعه نموده است. با اون نشانگر آخرین مرحله بازدید 5 ملتی‌اش می باشد. هند و ایتالیا دیروز برای ترفیع نمودن روابطشان تا مشارکت مخصوص استراتژیک اعلام نمودند که نشانگر یک گام بزرگ به سوی روابط دو جانبه می باشند. هر دو کشور بسیاری از قراردادها را در ناحیه از جمله کشاورزی، معدنیات نایاب، آیورویدا، علوم و تکنولوژی و تسهیل نقل و حرکت پرستاران هندی از هند به ایتالیا امضا نمودند. هر دو کشور تفاهم نامه ها را برای نبو ساختن جرایم مالیات، پولشویی و سرمایه‌گذاری تروریستی هم امضا نمودند. طی یک بیانیه مشترکی مطبوعاتی با نخست وزیر ایتالیا خانم ملونی در روم، نخست وزیر آقای مودی گفت که ایتالیا برای طراحی در تمام جهان شهرت دارد. نخست وزیر گفت که هند و ایتالیا بر اصول طرح‌ریزی و توسعه و عمران در هند و ایتالیا حرکت خواهند کرد. وی گفت که همکاری صنعتی و دفاعی مابین هند و ایتالیا راه را برای همکاری و تولیدات مشترک را هموار ساخته است. آقای مودی گفت که ابتکارات مشترک هند و ایتالیا برخلاف توریسم یک مثال مهم برای تمام جهان می باشد. وی گفت که هر دو کشور بسر مسئله اوکراین و خاورمیانه و مسائل دیگری دائما با هم تماس دارند. به اضافه نمود که بر خود هند واضح است.

می‌مانیم که همه ی مسائل باید به وسیله مذاکرات و دیپلماسی حل شود. نخست وزیر ایتالیا خانم میلونی گفت که هدف ما این است که همکاری میان دو کشور توسعه یابد. وی گفت که هر دو کشور در میدان‌های تولیدات، زیربنایی، انرژی، اقتصاد فضایی و دفاعی با هم همکاری می‌کنند. خانم میلونی گفت که فرصت‌های زیادی در زمینه‌های معدنیات کمیاب و صنعت کشاورزی، حمل و نقل دریایی، توریسم و فرهنگ وجود دارند. هند و ایتالیا سال 2027 میلادی را به عنوان سال فرهنگ و توریسم برگزار خواهند نمود و این به خاطر توسعه دادن مبادلات فرهنگی و تقویت مذاکرات ما بین دو کشور می باشد. نخست وزیر ایتالیا خانم میلونی گفت که این ابتکار تفاهم باهمی را محکم‌تر خواهد ساخت و دیپلماسی فرهنگی را میان دو کشور تقویت خواهد نمود. وی گفت که روابط محکم ما بین دو کشور به وسیله روابط سیاسی و اقتصادی، بلکه به وسیله رابطه ها میان مردمان و اجتماعات تعیین می شوند. خانم میلونی دیروز در روم همراه با نخست وزیر هند نارین مودی به یک کنفرانس مطبوعاتی خطاب می کرد. به گفت که هند و ایتالیا برای تقویت بیشتری راهروی اقتصادی کشورهای شرقی و اروپا هم کار خواهند کرد. خانم میلونی گفت که تقویت روابط اقتصادی میان هند و اروپا فرصت های زیادی با خود دارد. شنوندگان عزیز، جمله اخبار را از رادیو دهلی می شنوید. نخست وزیر هند نارین مودی مفتخر با جایزه پرستیجی خواروار و کشاورزی در روم شده است. مدال مذکور از طرف مدیر کل سازمان خواروار و کشاورزی جهانی دو دوگلاس اعطا گردید. در حال قبول کردن جایزه مذکور، آقای مودی اون جایزه را به نام کشاورزان هندی و پروراندن جانوران و کشاورزی ماهی و علومدانان کشاورزی و کارگران معمولی معاون ساخت. وزیر صنایع و کشاورزی هند پیوش گویل به اثر تقدیم جایزه مذکور به نخست وزیر هند مودی تبریک گفته است. در یک پست مطبوعات اجتماعی آقای گویل گفت که تقدیم مدال مذکور به نخست وزیر هند شناسایی سهم فراوانی کشاورزان هند و نیز ماهیگیران و علومدانان و کارگران دیگری می باشد. سربازان دریایی امریکا سوار یک تانکر نفت ایران در خلیج عمان شدند و اون را به سوی ایران دوباره هدایت نمودند. گفته می شود که کشتی ایرانی صحیح می کرد از مزدورسازی دریایی امریکا بر کشتیرانی ایرانی جلوگیری نماید. فرمانده نظامی امریکا اون کشتی را به حیث کشتی ام تی چلیشیا مشخص ساختند و گفتند که تلاش از کشتی مذکور به ملامت و آن مجبور ساخته شد که مسیر خود را عوض بکند. این پنجمین کشتی ایرانی است که پس از مزدورسازی بنادر ایرانی توسط امریکا مورد تلاش و پژوهش قرار گرفته. پس از مزدورسازی در دوران ماه آوریل، چهار کشتی ایرانی از کار بیکار ساخته شدند. وزیر دفاع هند راجناث سینگ دیروز با وزیر دفاع کره جنوبی لی یونگ چول در سیول ملاقات نمود. در یک پست مطبوعات اجتماعی آقای سینگ گفت که دوران ملاقات مذکور هر دو طرف توافق نمودند به سر ایجاد نمودن فرصت های تازه برای توسعه و عمران و تولیدات و صادرات مشترک تاکید وارد آورند و اضافه نمود که نقشه جاده برای اقتصاد از صلاحیت دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تجارت دو جانبه
میان ہیں۔

و امارات متحده عربی به علت مشارکت جامعه اقتصادی میان دو کشور از نشان 100 میلیارد دلار امریکایی تجاوز نموده است. دوران جلسه ای در دیلینو سفیر امارات به هند عبدالناصر اشانی گفت که هر دو کشور هدف 22 میلیارد دلار امریکایی را تا سال 2032 میلادی تعیین نمودند. وی گفت که قرارداد تجارتی روابط اقتصادی میان دو کشور را عمیق‌تر ساخته است. سفیر امارات گفت که رشد تجارت دو جانبه تحت قرارداد مذکور مستحکم مانده است. رئیس جمهور قبرس نیکولاس کریستولاداس همراه با هیئت سطح عالی برای بازدید چهار روزه از هند دیروز وارد شهر هندی ممبئی گردید. استاندار ایالت مہاراشٹر جشنو دیو با سروزیر ایالت دیویندر فرنویس در فرودگاه ممبئی ازش استقبال نمودند. سخنگوی وزارت خارجه هند رندیر جیسوال گفت طی یک پست مطبوعاتی گفت که هر دو کشور روابط عمیق و دیرینه دارند. در مسابقات جام کرکٹ آئی پی ایل دیروز در شهر هندی کولکاتا تیم بمبئی را به 4 وکٹ شکست داد. تیم بمبئی کے اول بازی را آغاز نموده در 20 اوور 147 دور را به زیان 8 وکٹ به دست آورد. در پاسخ تیم کولکاتا این هدف را در 18 اوور به زیان 6 وکٹ به دست آورد. پایان اخبار از تهدید.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است. شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان روابط هند و ایتالیا رو به رشد می نهد. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله.
1: اینک توجه فرمایید به گفتگو تحت عنوان ماونت آبو یک تفرجگاه کوئی

0: دوست عزیز، این ترانه بود به نام عشق من و صدای پرستو و اینک توجه فرمایید به تفسیر روز.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان روابط هندو ایتالیا رو به رشد می نهد. متن بخش سخن فراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. هندو ایتالیا تمدن‌های باستانی جهان دارای میراث فرهنگی غنی اند. شهرهای بندری ایتالیا مراکز تجاری مهمی در مسیر باستانی ادویه بودند. مارکوپولو تاجر ونیزی در دوران سفرهایش به شرق در قرن 13 میلادی به هند سفر نموده و تجربیات خود را نوشت. رابیندرانات تاگور برنده جایزه نوبل در ماه مه الی ژوئن 1926 از ایتالیا بازدید کرد. مهاتما گاندی در ماه دسامبر 1931 میلادی در راه بازگشت به هند بعد از شرکت در کنفرانس گردمیز در لندن از روم بازدید نمود. نیروهای هندی که خدمت گزار ارتش هند بریتانیایی بودند در دوران جنگ جهانی دوم در ایتالیا مستقر شدند و علیه آلمانی ها و نیروهای موسولینی جنگیدند. روابط دیپلماتیکی ما بین هند و ایتالیا در سال 1947 میلادی برقرار گردیده. این دو کشور از ارتباطات قوی مردم با مردم برخوردارند که به دلیل وجود جمعیت زیادی از هندیان مقیم خارج از این کشور و سنت دیرینه مطالعه هند شناسی در ایتالیا تقویت یافته است. هر دو کشور در سال 2023 میلادی 75 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیکی را جشن گرفتند. نخست وزیر هند نرندر مودی در 19 مه 2026 در یک سفر رسمی دو روزه‌ای به دعوت نخست وزیر ایتالیا جورجیا ملونی وارد روم ایتالیا شده. این آخرین مرحله از سفر 5 کشوری اوست. هدف این سفر نخست وزیر هند توسعه و تحکیم مشارکت سازی که هند و ایتالیا در بخش های مختلف بود. وزارت امور خارجه هند ابراز نموده که این سفر نخست وزیر مودی یک مرحله جدید در روابط دو جانبه این دو کشور را رقم می زند. وزارت امور خارجه هند در یک پست در رسانه های اجتماعی حاکی است که این دو کشور در حال رقم زدن یک فصل جدید در مشارکت سازی که هند و ایتالیا قرار دارند. وزارت امور خارجه هند مضافن حاکی است که هند و ایتالیا مشارکت دیرینه و کثیرالجهتی دارند و انتظار می رود که این سفر نخست وزیر هند همکاری دو جانبه این دو کشور را تسریع بدهد. آقای مودی پیش از این در ژوئن 2024 میلادی برای شرکت در اجلاس گروه 7 به ایتالیا سفر نموده بود. نخست وزیر ایتالیا پس از ورود نخست وزیر مودی ضیافت شام را به اعزاز او ترتیب داد. پس از

0: از آن آنها از کولوسیوم نمادین بازدید کردند. هر دو رهبر در مورد طیف وسیع از موضوعات به تبادل نظر پرداختند. نخست وزیر هند در فرودگاه مورد استقبال رسمی قرار گرفته و آنتونیو تاجانی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه و امور همکاری بین المللی ایتالیا از او استقبال نموده. تعداد زیادی از اعضای جامعه هندی برای استقبال از نخست وزیر هند در هتل جمع شده بودند. در جایی که اجرای برنامه فرهنگی نیز به مناسبت ورود او به پایتخت ایتالیا به عمل آمده. نخست وزیر مودی با اعضای جامعه هندی گفتگو نمود. در دومین روز سفر خود نخست وزیر مذاکراتی در سطح هیئت نمایندگی با نخست وزیر میلونی انجام داده. این مذاکرات بر امنیت دریایی و ارتباطات قوی متمرکز بوده. ایتالیا به هند امکان دسترسی به کل منطقه مدیترانه را می‌دهد. این امر از لحاظ زنجیره‌های تامین و تهیه و مشارکت‌های دفاعی قابل توجه است. هر دو رهبر بر تعهد خود نسبت به ترکیب پویایی اقتصادی هر دو کشور تاکید وارد آوردند. آنها ابراز امیدواری کردند که تجارت دو جانبه تا سال 2029 میلادی از 20 میلیارد یورو عبور بکند. هر دو رهبر به توافق رسیدند که کریدور اقتصادی هند خاورمیانه و اروپا چشم اندازی را نشان می دهد که با هدف اتصال مناطق از طریق حمل و نقل و زیر ساخت های مدرن، شبکه های دیجیتال، سیستم های انرژی و زنجیره های تامین و تهیه این اهداف پذیر در راه شده است و هند و ایتالیا نیز متحد به همکاری با سایر شرکا برای به تحقق رساندن این چشم انداز می باشند. در ماه سپتامبر 2023 کریدور مذکور در حاشیه اجلاس گروه 20 در دهلی نو اعلام شده بود. آنها اظهار داشتند هر دو رهبر موافقت نمودند که در زمینه‌های دفاعی و هوافضا، فناوری‌های بدون آلودگی، ماشین آلات، قطعات خودرو، مواد شیمیایی، داروسازی، نساجی، کشاورزی و غذایی، گردشگری و هوش مصنوعی همکاری کنند. زیر ساخت عمومی دیجیتال هند در حال حاضر با تعداد زیادی از کشورها به ویژه در کشورهای جنوب جهان مشمولیت پیدا کرده است. ایتالیا و هند مدت هاست که برای اطمینان از این که توسعه هوش مصنوعی مسئولانه و انسان محور است همکاری می کنند و تاکید دارند که هر دو کشور هوش مصنوعی را ابزار قدرتمند برای عمران فراگیر به ویژه برای کشورهای جنوب جهان می دانند. این همکاری همچنین بخش فضایی را تحت پوشش قرار می دهد. پیشرفت های چشمگیر هند در اکتشافات فضایی و فناوری ماهواره همراه با برتری مهندسی هوا فضای ایتالیا فرصت‌های قابل توجه را برای ابتکارات مشترک و توسعه فناوری نسل بعدی فراهم می‌سازد. هر دو طرف در کنار سایر کشورها در ابتکارات کلیدی به رهبری هند و ائتلاف انرژی خورشیدی بین المللی، ائتلاف برای زیرساخت‌های مقاوم در برابر فاجعه‌ها و ائتلاف جهانی سوخت‌های زیستی همکاری می‌کنند. نخست وزیر مودی با رئیس جمهوری ایتالیا دیدار کرد. هر دو رهبر در مورد مسائل نفع متقابل گفتگو کردند. نخست وزیر هند همچنین با رهبران تجاری ایتالیا برای ارتقای بیشتری تجارت و سرمایه گذاری تشکیل جلسه داد. هر دو رهبر مشاهده کردند که ارزش های هند مانند واسودیو کوتومبکم یعنی جهان یک خانواده است. پژواک طبیعی در سنت انسانگرایانه ایتالیا دارند که ریشه در رنسانس دارد و بر کرامت هر فرد و قدرت فرهنگ برای متحد کردن مردم و جوامع تاکید وارد می آورد.
1: اینک توجه فرمایید به گفتار تحت عنوان ماونت آبو، یک تفرجگاه کوهستانی معروف در ایالت راجستان هند. نویسنده و گوینده نعیم الدین قریشی. اگر هیچ جای خنک و استراحت دهنده در صحرای گرم ایالت هندی راجستان وجود دارد، آن ماونت آبو می باشد که یک ایدگاه کوهستانی معروف این کشور هم می باشد. اینجا در میان محیط گرم شما می توانید هوای خنک و دلپذیر را در وسط کوههای خاموش احساس بکنید. در ساعت بعد از عصر در کلانه های دریاچه ها شما شور و غوغا و غم و اندوه شعرهای بزرگ را فراموش خواهید کرد. اینجا اثرها مانند غزلهای نرم و آسوده کننده می باشند. این ایستگاه و تفرجگاه معروف به

علت جاذبه طبیعیش و شبکه های مهم تاریخی و مذهبیش مورد توجه سیاحتی توریست ها در سراسر جهان قرار می گیرد. طبق سازمان توریسم راجستان، بسیاری از نقاط جالب دیدنی در ماونت آبو وجود دارند که بعضی از اونها شامل نیکی جیل، گرو شکار، تود روک، ویو پوائنٹ، معبد دلاور جین، ماؤنٹ آبو وائلڈ لائف سینچوری و پیس پارک می باشان. علاوه بر آن سن سیٹ پوائنٹ و ہنی مون پوائنٹ نقاط دیگر هستند که مورد پسند مردم زیاد قرار می گیرد و از اونجا نظاره غروب و آفتاب به سوی پایین تر خیلی جالب و مسحور کننده می باشد. اچلگر فورت که در اون بسیاری از معبدهای قدیم وجود دارند یک نقطه دیگری دیدنی در ماونت آبو می باشد. ماونت آبو به علت محیط نرم و خنک یک مقصد توریستی برای تمام سال می باشد، ولی آن در دوران فصل باران و تابستان اهمیت زیادی را می گیرد. نزدیکترین ایستگاه خطوط راهن هند ایستگاه ماونت ابو رود می باشد که شهرهای عمده کشور را با هم مرتبط می سازد. شما می توانید از همه شهرها به راه خیابان بروید. خدمات هواپیما از شهرهای بزرگ هند هم مهیا می باشد. از پایتخت دیلی این سفر تقریبا یک ساعته می باشد. شنوندگان عزیز، اکنون راجع به نقاط مهم در ماونت آبو به طور مختصری تذکر می کنیم. نیکی جیل یعنی دریاچه نیکی، زیباترین و معروفترین نقطه‌ای در ماونت آبو نیکی جیل می باشد. بخش توریسم راجستان اون دریاچه را به عنوان اولین دریاچه مصنوعی هند توصیف می کند و اون جایی است که در اونجا قایقرانی، پیاده روی صبح و عصر و نظاره ها در اطراف ماونت آبو می تواند به خوبی احساس و لذت برده شود. محیط در اطراف دریاچه مانند احساس آشتی و صلح و نرم پذیر هست. دوران روز اونجا زیاد شلوغ هست، ولی پس از غروب آفتاب اون ناحیه مانند یک ناحیه رومانس و خیالی می شود. قایق‌های غلطان در دریاچه ها در وقت شب یک منظره خیلی دلفریب را عرضه می نماید که یک منظره فراموش نشدنی هم می باشد. تود روگ ویو پوائنٹ یعنی نقطه صخره تود در نزد دریاچه نیکی جای دیگری به نام تود روک پوائنٹ ویو وجود دارد که درمیان توریست ها خیلی معروف است. طبق بخش توریسم ایالت راجستان این تپه کوه مانند شکل لاک پشت است که یک نقطه مهم و معروف برای فیلم برداری هم می باشد. بعضی از فیلم های هندی در اونجا عکس برداری شدند. گرو شیکر، اگر یک توریست می خواهد بلندی های ماونت آبو را از نزدیکی ببینید، او باید به ناحیه گرو شیکر برود. این بلندترین تپه کوه در سلسله کوههای اراولی می باشد. پس از طی کردن تقریبا 300 پله شما می توانید به معبد معروف دتیا تریا برسید. بازدید از این معبد در دوران ساعت صبح خیلی خوشگوار هست. ماونت آبو وایلد لایف سنچوری یعنی پناهگاه جانوران وحش ماونت آبو. برای دوستداران طبیعت و زندگانی وحش این قشنگترین و جالبترین جایی است که در اونجا هر نوع جانوران وحش یافته می شود. پناهگاه مذکور به ناحیه بیش از 288 کیلومتر گسترده می باشد. شیرها، ببرها، پلنگها و فیلهای بزرگ همه ها اینجا دیده می شوند. صدای اقسام مختلف پرنده ها یک تجربه نوین را
اردمی نمائید.

اینجا دلی است. دوستان گرامی، اکنون برنامه روحانی آغاز می شود. در آغاز برنامه یک حمد را توجه فرمایید که به صدای چون افضل و همراهان می باشد.

دوستان گرامی، این توجمعید به یک نات و صدای کلیم صابری قبول و همراهان.

برنامه روحانی را شنیدید، اینجا ریلیز و اینک توجه نمایید به اخبار جهان.

اخبار جهان گوینده نیم الدین قریشی. نخست وزیر نارن مودی پس از بازدید خود از ایتالیا به دیری نام راجع نموده است و اون نشانگر آخرین مرحله بازدید پنج ملتی است می باشد. هند و ایتالیا دیروز برای ترفیع نمودن روابطشان تا مشارکت مخصوص استراتژیک اعلام نمودند که نشانگر یک گام بزرگ نسبت به روابط دو جانبه می باشد. هر دو کشور بسیاری از قراردادها در ناحیه از جمله کشاورزی، معدنیات، معدنیات نایاب، آیورویدا، علوم و تکنولوژی و تسهیل نقل و حرکت پرستاران هندی از هند به ایتالیا امضا شد. هر دو کشور تفاهم نامه ها را برای نابود ساختن جرایم مالیات، پولشویی و سرمایه گذاری تروریستی هم امضا نمودند. طی یک بیانیه مشترک مطبوعاتی بین نخست وزیر ایتالیا خانم میلونی در روم، نخست وزیر مودی گفت که ایتالیا برای طراحی در تمام جهان شهرت دارد. نخست وزیر گفت که هند و ایتالیا بر اصول ترریزی و توسعه عمران در هند و ایتالیا حرکت خواهند کرد. وی گفت که همکاری صنعتی و دفاعی مابین هند و ایتالیا راه را برای همکاری و تولیدات مشترک هموار ساخته است. آقای مودی گفت که ابتکارات مشترک هند و ایتالیا برخلاف تروریسم یک مثال مهم برای تمام جهان می باشد. وی گفت که هر دو کشور بسر مسئله اوکراین و خاورمیانه و مسائل دیگری دائما با هم تماس دارند. وی اضافه نمود که برخود هند واضح است مبنی بر این که همه مسائل باید به وسیله مذاکرات و دیپلماسی حل شود. نخست وزیر ایتالیا خانم میلونی گفت که هدف ما این است که همکاری میان دو کشور توسعه یابد. وی گفت که هر دو کشور در میدانهای تولیدات، زیربنایی، انرژی، اقتصاد فضایی و دفاعی با هم کار میکنند. خانم میلونی گفت که فرصت‌های زیادی در زمینه‌های معدنیات کمیاب و صنعت کشاورزی و حمل و نقل دریایی و توریسم و فرهنگ وجود دارند. هند و ایتالیا سال 2027 میلادی را به عنوان سال فرهنگ و توریسم برگزار خواهند نمود و این به خاطر توسعه

در مبادلات فرهنگی و تقویت مذاکرات مابین دو کشور می باشد. نخست وزیر ایتالیا خانم میلونی گفت که این ابتکار تفاهم باهمی را محکمتر خواهد ساخت و دیپلماسی فرهنگی را میان دو کشور تقویت خواهد نمود. به گفت که روابط محکم مابین دو کشور به وسیله روابط سیاسی و اقتصادی بلکه به وسیله رابطه ها و میان دو مردمان دو کشور و اجتماعات تعیین می شوند. خانم میلونی دیروز در روم همراه با نخست وزیر هند نارند مودی به یک کنفرانس مطبوعاتی خطاب می کرد. به گفت که هند و ایتالیا برای تقویت بیشتری راهروی اقتصادی کشورهای شرقی و اروپا هم کار خواهد کرد. خانم میلونی گفت که تقویت روابط اقتصادی میان هند و اروپا فرصت‌های زیادی به خود دارد. نخست وزیر هند نارندرا مودی مفتخر با جایزه پرستیژی خاربار و کشاورزی جهانی در روم شده است. مدال مذکور از طرف مدیر کل سازمان خوار و کشاورزی دوگلاس اهدا گردید. در حال قبول کردن جایزه مذکور آقای مودی اون جایزه را به نام کشاورزان هندی و پروراندان جانوران و کشاورزی مصنوعی و علمدانان کشاورزی و کارگران معمولی معاون ساخت. وزیر صنایع و کشاورزی هند پیوش گویل بحسر تقدیم جایزه مذکور به آقای مودی تبریک گفته است. در یک پست مطبوعات اجتماعی آقای گویل گفت که تقدیم مدال مذکور به نخست وزیر هند شناسایی سهم فراوانی کشاورزان هندی و نیز مایگران و علومدانان و کارگران دیگری می باشد. سربازان دریایی آمریکا سوار یک تانکر نفت ایران در خلیج عمان شدند و اون را به سوی ایرانی دوباره هدایت نمودند. گفته می شود که کشتی ایرانی سعی می کند از مدوسازی دریایی آمریکا بر کشتیرانی ایرانی جلوگیری نماید. فرمانده نظامی آمریکا اون کشتی را به ایس کشتی HMT چلیشیا مشخص ساختن. با گفتن که تلاشی از کشتی مذکور به عمل آمد و اون مجبور ساخته شد که مسیر خود را عوض بکند. این پنجمین کشتی ایرانی می باشد که پس از مزدورسازی بنادر ایران توسط آمریکا مورد تلاش و پژوهش قرار گرفته و پس از مزدورسازی در 12 ماه آوریل 4 کشتی ایرانی از کار بیکار ساخته شدند. پایان اخبار جهان. و اینک مهم اخبار را توجه فرمایید. نخست وزیر نارندرا مودی پس از خاتمه بازدید خود از ایتالیا به وطن مراجعه نموده است. هند و ایتالیا روابط خود را در مشارکت مخصوصی استراتژیک ترفیم می نمایند. نخست وزیر نارندرا مودی عالی‌ترین جایزه کشاورزی را به دست آورده است. هند بر روز 6.4% در سال جاری قرار است با سرعت‌ترین اقتصاد جهانی بشود. هند با امارات متحده عربی هدف تجارت دو جانبه 20 میلیارد دلار آمریکایی را تا سال 2032 میلادی تعیین نمودند. و در مسابقات کرکت IPL تیم کلکتا تیم بمبئی را شکست داده است. اینجا دیدیش. شنوندگان عزیز، به همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی خود در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتون خواهیم بود. تا اون وقت
as

درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 هند برای با ساعت 7:30 تهران الى ساعت 11 هند برای با ساعت 9 تهران بخش می گردد. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را روی امواج کوتاه در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امشب، برنامه اسپاٹ لائٹ، یک ترانه فلمی هندی، برنامه روحانی، اخبار جهان و اهم اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هندو جهان است.

مترجم و گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. اول سرخط اخبار: هند و ایتالیا موافقت کرده اند که به خاطر تعمیق مناسبات اقتصادی راهروی اقتصادی هند، خاورمیانه و اروپا را مزیداً مورد تکامل قرار بدهند. دولت مرکزی هند مشاوره ای را برای مسافرانی صادر کرده که از کشورهای متاثره ابولا برسند یا از آنها عبور بکنند. چهارمین کنفرانس عالی انجمن هند و افریقا موعود 28 لغایت 31 ماه می در دهلی نو به تعویق افتاده است. هندداران مباحثه آزاد سالیانه شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون محافظت غیر نظامیان در کشمکش مسلحانه به صدای بلند متذکر سابقه بسیار آلوده آدمکشی پاکستان شده است. اینک مشروع اخبار: هند و ایتالیا موافقت کرده اند که به خاطر تقویت تجارت، سرمایه گذاری و جهندگی زنجیره ارداد راهروی اقتصادی هند، خاورمیانه و اروپا را مزیداً مورد تکامل قرار بدهند. طی بیانیه نخست وزیر هند نریندر مودی و همتای ایتالیاییش جورجیا ملونی، تعهدشان به همکاری در راهروی اقتصادی هند، خاورمیانه و اروپا، تشخیص نیروی بالقوه تغییر مجدد شکلش و توسعه تجارت جهانی، اتصال و سعادت را اکیداً تکرار نمودند. آنها مباحثات بدوی پیرامون پروژه را مورد تحسین و تمجید قرار داده و از اولین جلسه وزیران راهروی یا شده برای به خرج دادن اقدامات مثبتی جهت پیشبرد این ابتکار در سال 2026 تشویق نمودند. نخست وزیر ایتالیا جورجیا ملونی طی کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر هند نریندر مودی در روم راهروی مذکور را به عنوان اتصال بزرگی و راهروی اقتصادی مرتبط ساز اروپا، خاورمیانه و هند با نیروی بالقوه تحکیم تجارت، سرمایه گذاری و جهندگی زنجیره ارداد توصیف کرد. خانم ملونی گفت تقویت اتصال بین مناطق تقدم مهمی میماند و افزود که هر دو کشور از تکامل راهرو به شدت حمایت میکنند. دو نخست وزیر نامبرده نیز اکیداً تکرار نمودند که علوم و فناوری محرکان اساسی شراکت هند و ایتالیا میباشند. نخست وزیر هند نریندر مودی گفت که ایتالیا برای طراحی و دقت در سراسر جهان معروف است و هند به عنوان قدرتگاه پیمانه، صلاحیت و نوآوری قابل استطاعت در جهان شهرت دارد.

اخبار را از رادیو دهلی میشنوید. دبیرخانه کل خدمات بهداری هند مشاوره‌ای را برای مسافرانی صادر کرده که از کشورهای متاثره ابولا برسند یا از آنها عبور بکنند. طبق مشاوره مذکور، مسافرانی که از کشورهای دارای مخاطره زیادی مرض مذکور شامل جمهوری دموکراتیک کنگو، اوگاندا و سودان جنوبی دیدن کرده اند و علاماتی مانند تب، سردرد، درد اعصاب، خونریزی توزیع نشده ای و استفراغ را محسوس می کنند، خواسته شده اند که بلافاصله جویای توجه پزشکی بشوند. چهارمین کنفرانس عالی انجمن هند و افریقا موعود 28 لغایت 31 ماه می در دهلی نو بنا به وضع ظهورپذیری در نقاطی از افریقا به تعویق انداخته شده است. وزارت امور خارجه هند حاکی است که مشورت ها بین هند، رئیس اتحادیه افریقا و کمیسیون اتحادیه افریقا صورت گرفته است. به دنبال این مشورت ها چنین موافقت شد که بهتر است چهارمین کنفرانس عالی انجمن هند و افریقا به یک تاریخ بعدی برپا بشود. هند دوران مباحثه آزاد سالیانه شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون محافظت غیر نظامیان در کشمکش سالیانه به صدای بلند متذکر سابقه بسیار آلوده آدمکشی پاکستان شده است. نماینده دائمی هند در سازمان ملل متحد سفیر هریش پارواتانی گفت رفتار غیر انسانی پاکستان تلاش هایش طی دهه های گذشته برای خارجی سازی ناکامی هایش از طریق اقدامات خشومت آمیز در داخل و ماورای مرزش را منعکس می سازد. وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا مارکو روبیو گفته است که چشم به راه جشن گرفتن 250 زادروز امریکا با شرکا در هند می باشد. و گفت هند بزرگترین دموکراسی جهان است و امریکا قدیمی ترین دموکراسی می باشد. بنابراین امریکا منتظر جشنگیری باهمیش هست. سفارت امریکا در هند نیز ویدیویی را تشریک نموده است. امریکا 250 سالگرد توشیح اعلامی استقلال در 4 ژوئیه را جشن خواهد گرفت. آقای روبیو از 23 ماه جاری می سرگرم دیدار 4 روزه‌ای از هند خواهد بود. این اولین دیدارش از هند خواهد بود. وی دوران دیدارش از کولکاتا، آگره، جایپور و دهلی نو دیدن خواهد کرد. سفارت امریکا در دهلی نو حاکی است که آقای روبیو در 26 ماه جاری می همراه با وزیران امور خارجه استرالیا، ژاپن و امریکا در جلسه قواد در ریاست وزیر امور خارجه هند دکتر ایس جای شنکر شرکت خواهد نمود. اینک در پایان اهم اخبار برایتون تکرار میکنیم. هند و ایتالیا موافقت کرده اند که به خاطر

زیر تعمیق مناسبات اقتصادی راهروی اقتصادی هند، خاورمیانه و اروپا را مزیداً مورد تکامل قرار بدهد. دولت مرکزی هند مشاوره‌ای برای مسافرانی صادر کرده که از کشورهای متاثره ابولا برسند یا از آنها عبور بکنند. چهارمین کنفرانس عالی انجمن هند و افریقا موعود 28 لغایت 31 ماه می در دهلی نو به تعویق انداخته شده است. هند دوران مباحثه آزاد سالیانه شورای امنیت ملل متحد پیرامون محافظت غیر نظامیان در کشمکش مسلحانه به صدای بلند متذکر سابقه بسیار آلوده آدمکشی پاکستان شده است. پایان اخبار از رادیو دلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای پرستو.

شان بندگان عزیز اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان روابط هندو ایتالیا روبه رشد می نهد. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی گوینده محمد ولی الله ولی. هندو ایتالیا تمدن‌های باستانی جهان دارای میراث فرهنگی غنی اند. شهرهای بندری ایتالیا مراکز تجاری مهمی در مسیر باستانی ادویه بودند. مارکوپولو تاجر ونیزی در دوران سفرهایش به شرق در قرن 13 میلادی به هند سفر نموده و تجربیات خود را نوشت. رابیندرانات تاگور برنده جایزه نوبل در ماه مه الی ژوئن 1926 از ایتالیا بازدید کرد. مهاتما گاندی در ماه دسامبر 1931 میلادی در راه بازگشت به هند بعد از شرکت در کنفرانس گردمیز در لندن از روم بازدید نمود. نیروهای هندی که خدمت گزار ارتش هند بریتانیایی بودند در دوران جنگ جهانی دوم در ایتالیا مستقر شدند و علیه آلمانی ها و نیروهای موسولینی جنگیدند. روابط دیپلماتیکی ما بین هند و ایتالیا در سال 1947 میلادی برقرار گردیده. این دو کشور از ارتباط قوی مردم با مردم برخوردارند که به دلیل وجود جمعیت زیادی از هندیان مقیم خارج از این کشور و سنت دیرینه مطالعه هند شناسی در ایتالیا تقویت یافته است. هر دو کشور در سال 2023 میلادی 75 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیکی را جشن گرفتند. نخست وزیر هند نرندر مودی در 19 مه 2026 در یک سفر رسمی دو روزه‌ای به دعوت نخست وزیر ایتالیا جورجیا ملونی وارد روم ایتالیا شده. این آخرین مرحله از سفر پنج کشوری اوست. هدف این سفر نخست وزیر هند توسعه و تحکیم مشارکت استراتژی که هند و ایتالیا در بخش های مختلف بود. وزارت امور خارجه هند ابراز نموده که این سفر نخست وزیر مودی یک مرحله جدید در روابط دو جانبه این دو کشور را رقم میزند. وزارت امور خارجه هند در یک پست در رسانه های اجتماعی حاکی است که این دو کشور در حال رقم زدن یک فصل جدید در مشارکت استراتژی که هند و ایتالیا قرار دارند. وزارت امور خارجه هند مضافاً حاکی است که هند و ایتالیا مشارکت دیرینه و کثیرالجهتی دارند و انتظار می رود که این سفر نخست وزیر هند همکاری دو جانبه این دو کشور را تسریع بدهد. آقای مودی پیش از این در ژوئن 2024 میلادی برای شرکت در اجلاس گروه 7 به ایتالیا سفر نموده بود. نخست وزیر ایتالیا پس از ورود نخست وزیر مودی ضیافت شام را به اعزاز او ترتیب داد. پس از آن آنها از کولوسیوم نمادین بازدید کردند. هر دو رهبر در مورد طیف وسیع از موضوعات به تبادل نظر پرداختند. نخست وزیر هند در فرودگاه مورد استقبال رسمی قرار گرفته و آنتونیو تاجانی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه و امور همکاری بین المللی ایتالیا از او استقبال نموده. تعداد زیادی از اعضای جامعه هندی برای استقبال از نخست وزیر هند در هتل جمع شده بودند. در جایی که اجرای برنامه فرهنگی نیز به مناسبت ورود او به پایتخت ایتالیا به عمل آمده. نخست وزیر مودی با اعضای جامعه هندی گفتگو نمود. در دومین روز سفر خود نخست وزیر مذاکراتی در سطح هیئت نماینده با نخست وزیر ملونی انجام داده. این مذاکرات بر امنیت دریایی و ارتباط

0: ارتباطات قوی متمرکز بوده. ایتالیا به هند امکان دسترسی به کل منطقه مدیترانه را می‌دهد. این امر از لحاظ زنجیره‌های تامین و تهیه و مشارکت‌های دفاعی قابل توجه است. هر دو رهبر بر تعهد خود نسبت به ترکیب پویایی اقتصادی هر دو کشور تاکید وارد آوردند. آنها ابراز امیدواری کردند که تجارت دو جانبه تا سال 2029 میلادی از 20 میلیارد یورو عبور بکند. هر دو رهبر به توافق رسیدند که کریدور اقتصادی هند خاورمیانه و اروپا چشم اندازی را نشان می‌دهد که با هدف اتصال مناطق از طریق حمل و نقل و زیرساخت‌های مدرن، شبکه‌های دیجیتال، سیستم‌های انرژی و زنجیره‌های تامین و تهیه این اهداف پذیر طراحی شده است و هند و ایتالیا نیز متحد به همکاری با سایر شرکا برای به تحقق رساندن این چشم انداز می باشند. در ماه سپتامبر 2023 کوریدور مذکور در حاشیه اجلاس گروه 20 در دهلی نو اعلام شده بود. آنها اظهار داشتند هر دو رهبر موافقت نمودند که در زمینه‌های دفاعی و هوافضا، فناوری‌های بدون آلودگی، ماشین‌آلات، قطعات خودرو، مواد شیمیایی، داروسازی، نساجی، کشاورزی و غذایی، گردشگری و هوش مصنوعی همکاری کنند. زیرساخت عمومی دیجیتال هند در حال حاضر با تعداد زیادی از کشورها به ویژه در کشورهای جنوب جهان مشمولیت پیدا کرده است. ایتالیا و هند مدت هاست که برای اطمینان از این که توسعه هوش مصنوعی مسئولانه و انسان محور است همکاری می کنند و تاکید دارند که هر دو کشور هوش مصنوعی را ابزار قدرتمند برای عمران فراگیر به ویژه برای کشورهای جنوب جهان می دانند. این همکاری همچنین بخش فضایی را تحت پوشش قرار می دهد. پیشرفت های چشمگیر هند در اکتشافات فضایی و فناوری ماهواره همراه با برتری مهندسی هوا فضای ایتالیا فرصت‌های قابل توجه را برای ابتکارات مشترک و توسعه فناوری نسل بعدی فراهم می‌سازد. هر دو طرف در کنار سایر کشورها در ابتکارات کلیدی به رهبری هند و ائتلاف انرژی خورشیدی بین المللی، ائتلاف برای زیرساخت‌های مقاوم در برابر فاجعه‌ها و ائتلاف جهانی سوخت‌های زیستی همکاری می‌کنند. نخست وزیر مودی با رئیس جمهوری ایتالیا دیدار کرد. هر دو رهبر در مورد مسائل نفع متقابل گفتگو کردند. نخست وزیر هند همچنین با رهبران تجاری ایتالیا برای ارتقای بیشتری تجارت و سرمایه گذاری تشکیل جلسه داد. هر دو رهبر مشاهده کردند که ارزش های هند مانند واسودیو کوتومبکم یعنی جهان یک خانواده است. پژواک طبیعی در سنت انسانگرایانه ایتالیا دارند که ریشه در رنسانس دارد و بر کرامت هر فرد و قدرت فرهنگ برای متحد کردن مردم و جوامع تاکید وارد می آورد.
1: اینک توجه فرمایید به گفتار تحت عنوان ماونت آبو، یک تفرجگاه کوهستانی معروف در ایالت راجستان هند. نویسنده و گوینده نعیم الدین قریشی. اگر هیچ جای خنک و استراحت دهنده در صحرای گرم ایالت هندی راجستان وجود دارد، آن ماونت آبو می باشد که یک ایدگاه کوهستانی معروف این کشور هم می باشد. اینجا در میان محیط گرم شما می توانید هوای خنک و دلپذیر را در وسط کوههای خاموش احساس بکنید. در ساعت بعد از عصر در کرانه‌های دریاچه‌ها شما شور و غوغا و غم و اندوه شهرهای بزرگ را فراموش خواهید کرد. اینجا اثرها مانند غزل‌های نرم و آسوده کننده می باشند. این ایستگاه و تفرجگاه معروف به علت جاذبه طبیعیش و شبکه های مهم تاریخی و مذهبیش مورد توجه زیادی توریست ها در سراسر جهان قرار می گیرد. طبق سازمان توریسم راجستان بسیاری از نقاط جالب دیدنی در ماونت آبو وجود دارند که بعضی از اونها شامل نیکی جیل، گرو شکار، تود روک، ویو پوائنٹ، معبد دلاور جین، ماونت آبو وائلڈ لائف سینچوری و پیس پارک می باشند. علاوه بر آن سن سیٹ پوائنٹ و ہنی مون پوائنٹ نقاط دیگر هستند که مورد پسند مردم زیاد قرار می گیرد و از اونجا نظاره غروب آفتاب به سوی

یه پایین‌تر خیلی جالب و مسحور کننده می باشد. اچلگر فورت که در اون بسیاری از معبدهای قدیم وجود دارند، یک نقطه دیگری دیدنی در ماونت آبو می باشد. ماونت آبو به علت محیط نرم و خنک یک مقصد توریستی برای تمام سال می باشد، ولی آن در دوران فصل باران و تابستان اهمیت زیادی را می گیرد. نزدیکترین ایستگاه خطوط راهن هند ایستگاه ماونت ابو رود می باشد که شهرهای عمده کشور را با هم مرتبط می سازد. شما می توانید از همه شهرها به راه خیابان بروید. خدمات هواپیما از شهرهای بزرگ هند هم مهیا می باشد. از پایتخت دیلی این سفر تقریبا یک ساعته می باشد. شنوندگان عزیز، اکنون راجع به نقاط مهم در ماونت آبو به طور مختصری تذکر می کنیم. نیکی جیل یعنی دریاچه نیکی زیباترین و معروفترین نقطه‌ای در ماونت آبو نیکی جیل می باشد. بخش توریسم راجستان اون دریاچه را به عنوان اولین دریاچه مصنوعی هند توصیف می کند و اون جایی است که در اونجا قایقرانی، پیاده روی صبح و عصر و نظاره ها در اطراف ماونت آبو می تواند به خوبی احساس و لذت برده شود. محیط در اطراف دریاچه مانند احساس آشتی و صلح و نرم پذیر هست. دوران روز اونجا زیاد شلوغ هست، ولی پس از غروب آفتاب اون ناحیه مانند یک ناحیه رومانس و خیالی می شود. قایق‌های غلطان در دریاچه ها در وقت شب یک منظره خیلی دلفریب را عرضه می نماید که یک منظره فراموش نشدنی هم می باشد. تود روگ ویو پوینت یعنی نقطه صخره تود در نزد دریاچه نیکی جای دیگری به نام تود روگ پوینت ویو وجود دارد که در میان توریست ها خیلی معروف است. طبق بخش توریسم ایالت راجستان این تپه کوه مانند شکل لاک پشت است که یک نقطه مهم و معروف برای فیلم برداری هم می باشد. بعضی از فیلم های هندی در اونجا عکس برداری شدند. گرو شیکر اگر یک توریست می خواهد بلندی های ماونت آبو را از نزدیکی ببینید، او باید به ناحیه گرو شیکر برود. این بلندترین تپه کوه در سلسله کوههای اراولی می باشد. پس از طی کردن تقریبا 300 پله شما می توانید به معبد معروف دتیا تریا برسید. بازدید از این معبد در دوران ساعت صبح خیلی خوشگوار هست. ماونت آبو وایلد لایف سنچوری یعنی پناهگاه جانوران وحش ماونت آبو. برای دوستداران طبیعت و زندگانی وحش این قشنگترین و جالبترین جایی است که در اونجا هر نوع جانوران وحش یافته می شود. پناهگاه مذکور به ناحیه بیش از 287 کیلومتر گسترده می باشد. شیرها، ببرها، پلنگها و فیلهای بزرگ همه ها اینجا دیده می شوند. صدای اقسام مختلف پرنده ها یک تجربه نوین را عرضه می نماید. پیس پارک یعنی باغ صلح و آرامش. پارک مذکور در ماونت آبو جایی است که در اونجا توریسم محدود تا دیدن محلاتی نیست، بلکه احساس درونی بودنش می باشد. برای سکون ذهنی این جایی خیلی مناسب می باشد. آچارگر فورت یعنی قلعه آچارگر، این یک قلعه باستانی و تاریخی در ماونت آبو می باشد. گفته می شود که قلعه مذکور در 14 قرن میلادی توسط حاکم ناحیه میوار کومبا بنا ساخته شده بود. یک معبد نزدیکی آن یک محل توجه توریست ها و نیز یک محل زیارت می باشد.
به الفاظ کوتاه می توانیم

0: views on this important issue.
1: Thank you so much.
0: Listeners, you can also listen to this program on our mobile app, News on AIR, and our YouTube channel, News on AIR Official.
2: Spotlight.
3: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
4: اینجا دلی است. اینک یک ترانه فیلمی هندی به صدای طلعت محمود از فیلم جهان آرا را می شنوید.

اینجا دلی است. اینک می پردازیم به برنامه روحانی. تحت این برنامه حمد باری تعالی و نعتهای رسول پاک صلی الله علیه و آله و سلم را می شنوید. اول حمد باری تعالی، تو ہی پردہ تو ہی جلوہ، جانب ابو قوال و همراهان می خوانند.

مترجم گویندگی اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. هند و ایتالیا موافقت کرده اند که به خاطر تقویت تجارت، سرمایه گذاری و جهندگی زنجیره ارداد، راهروی اقتصادی هند، خاورمیانه و اروپا را مزیداً مورد تکامل قرار بدهند. طی بیانیه نخست وزیر هند نریندر مودی و همتای ایتالیاییش جورجیا ملونی، تعهدشان به همکاری در راهروی اقتصادی هند، خاورمیانه و اروپا، تشخیص نیروی بالقوه تغییر مجدد شکلش و توسعه تجارت جهانی، اتصال و سعادت را اکیداً تکرار نمودند. اونها مباحثات بدوی پیرامون پروژه را مورد تحسین و تمجید قرار داده و از اولین جلسه وزیران راهروی یافته برای به خرج دادن اقدامات مثبتی جهت پیشبرد این ابتکار در سال 2026 تشریح نمودند. نخست وزیر ایتالیا جورجیا ملونی طی کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر هند نریندر مودی در روم راهروی مذکور را به عنوان اتصال بزرگی و راهروی اقتصادی مرتبط ساز اروپا، خاورمیانه و هند با نیروی بالقوه تحکیم تجارت، سرمایه گذاری و جهندگی زنجیره ارداد توصیف کرد. چهارمین کنفرانس عالی انجمن هند و افریقا موعود 28 لغایت 31 ماه می در دلی نو بنا به وضع ظهور پذیری در نقاطی از افریقا به تعویق انداخته شده است. وزارت امور خارجه هند حاکی است که مشورت ها بین هند، رئیس اتحادیه افریقا و کمیسیون اتحادیه افریقا صورت گرفته است. به دنبال این مشورت ها چنین موافقت شد که بهتر از چهارمین کنفرانس عالی انجمن هند و افریقا به یک تاریخ بعدی برپا بشود.

هند دوران مباحثی آزاد سالیانه شورای امنیت ملل متحد پیرامون محافظت غیر نظامیان در کشمکش سالیانه به صدای بلند متذکر سابقه وی سی آر آورده مردم کشی پاکستان شده است. نمائندگی دائمی ہند در ملل متحد سفیر ہریش پاروا تانینی گفت رفتار غیر انسانی پاکستان تلاش هایش طی دهه های گذشته برای خارجی سازی ناکامی هایش از طریق اقدامات خشونت آمیز در داخل و ماورای مردش را منعکس می سازد و مزیدن گفت طفره آمیز است که پاکستان با سابقه بسیار آلوده اعمال آدمکشی پسندیده به مسائلی اشاره بکند که لازمان داخلی هند می باشند. وزیر امور خارجه امریکا مارکو روبیو گفته است که چشم راه جشن گرفتن 250مین زادروز امریکا با شرکا در هند می باشد. وی گفت هند بزرگترین دموکراسی جهان است و امریکا قدیمی ترین دموکراسی می باشد. بنابراین امریکا منتظر جشنگیری بهائمیش هست. سفارت امریکا در هند نیز ویدیویی را تشریح نموده است. امریکا 250مین سالگرد توشیع اعلامیه استقلال در 4 ژوئیه را جشن خواهد گرفت. آقای روبیو از 23 ماه جاری می سرگرم دیدار 4 روزه از هند خواهد بود. این اولین دیدارش از هند خواهد بود. وی دوران دیدارش از کولکاتا، آگره، جایپور و دلی نو دیدن خواهد کرد. اینک در پایان هم اخبار برایتون تکرار میکنیم. هند و ایتالیا موافقت کردند که به خاطر تعمیق مناسبات اقتصادی راهروی اقتصادی هند خاورمیانه و اروپا را مزیداً مورد تکامل قرار بدهند. دولت مرکزی هند مشاوره ای را برای مسافرانی صادر کرده که از کشورهای متاثره ابولا برسند یا از آنها عبور بکنند. 4مین کنفرانس عالی انجمن هند و افریقا موعود 28 لغایت 31 ماه می در دلی نو به تاریخ انداخته شده است. هند دوران مباحثه آزاد سالیانه شورای امنیت ملل متحد پیرامون محافظت غیر نظامیان در کشمکش مسلحانه به صدای بلند متذکر سابقه بسیار آلوده آدمکشی پاکستان شده است. پایان اخبار رادیو دهلی. اینجا دهلی است. به همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برای با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدارتان.